Bueno, bueno, ¿qué? ¿A qué? ¿O qué? Eu acho. O cara do cigarante é a culpa é nossa.